0: 35. What's your location?
1: North London, Germany. I'm going to be up to your office for this.
0: Central, it's 9-11.
1: I was 55 and I dial her in a moment.
0: Okay. 939, you'll be able to back to us, blocking.
1: On the way.
0: Okay.
1: Here's some. Edward David Queen, 8079. DDQ 8079. Hammond Town Line, it's black, Dodge Star.
0: Fall for that count.
1: Shot off 12, go ahead, sir.
2: Truck 138 route, flight visual.
1: Clear, I'll show the truck on the way.
0: Time 9-1-5-8.
3: Nine, 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9